0: Jeg synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-ene, veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre da for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina Cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det i hvert fall... Tror
1: du jeg har tillit da? Da det i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy ned til Budapest tidligere I sommer.
0: Var han der, ja?
1: Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg tenkte. Trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var, ja, han var det, flykaptein, ja.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han skreier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken, til siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte I The Damned. Så var han jo kaptein
0: ja, da var
1: på sitt
0: han,
1: vis.
0: Da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da
0: ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus
1: Nei, jeg har ikke sånn katt
0: ja.
1: Ikke rovdyr
0: ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr
0: Nei, menneske er, jo. Dette vegansk dette altså
1: Ja, dette vegansk, skjønner
0: jeg Åja, men da det greit, sleng på
1: Kjør på litt tørt I starten Og så går det seg til Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker enda, ja
1: Nei Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Skal man svelge også?

0: med Harald Ørn.
1: Og var det, jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgitt.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk, men jeg tror ikke jeg liker den. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupet han, og det... Da sa jeg, da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn, å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskappa på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn
1: Nei da, han hyggelig kar han Eller jeg kjenner han ikke da, men han har lagd noe fin musikk
0: Ja

0: Ja, dette var altså ikke Jetrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss du har, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jetrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, vi skal ikke si det bort.
1: Nei,
0: ingen, ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men stand-up, this was, og av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gangen jeg var 13.
0: Ja, men, da det, da har den festet seg, da har den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og jeg tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing, ja.
1: Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: Det går mellom 3 og 4

0: Endelig, tyske Novalis, der med låta Sonnengeflecht.
1: Dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skumringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch viel.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart. Og,
1: Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Det slags videregående.
1: En slags lyst, nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen kurset ditt.
1: Hva det, det snakke høyt på bussen kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den har reddet, den, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den?
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på, hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke mobil på toget.
0: Snakka, hun snakket I telefon, vet du, hele oppgangen hørte det, helt opp I åttende etasje.
1: Ja, og så brukte Bluetooth-høytaler på den andre. Og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen som hun var utro med mannen sin med.
0: Ja, og han var jo, han hørte jo litt dårlig.
1: Ja.
0: så hun måtte jo gi på litt.
1: Jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du. Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var, så det, var, det var ikke rart. Altså, når Nei. Hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var på gamle byen Gjestgiveri, det
1: Ja, ja
0: altså. Gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, må vente litt ja, jeg okay,
0: du
1: først.
0: Får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var det du møtte dem og litt sånn
0: Det var på Tinder det, vet du
1: Var det på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre meg hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille.
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth med låta Feel the Spirit.
1: Og snikdaten.
0: Oi, ja, hvor har du, mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg.

0: Vi har jo Vips, bare Vips et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også faktisk.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.

0: du om sommermotene vi er fra Radio Rakel?
1: Ja vel. Jo, sommermotene I år synes jeg veldig fine. Og det særlig disse sorte buksene, synes jeg, og så bluser med sorte og hvite striper. Det veldig flott, og jeg har allerede anskaffet en sånn sort bukse. Jeg må si det lønner seg å være tidlig ute I år.
0: Jaha, og du fornøyd med den?
1: Ja, jeg veldig fornøyd med den, ja.
0: Det var da bra.
1: Ja, jeg synes også det at det var en bra ting.
0: Følger du med på motene?
1: Ja, jeg leser alltid disse journalene om moter, ja. Så jeg passer alltid på å kjøpe I tide før årstiden skifter og sånn.
0: Jeg ser du Ja, du har på deg ganske moderne tøy.
1: Ja, jeg har allerede tatt på meg denne moderne sommerbuksen.
0: Ja, det ser jeg.
1: Ja, det var fint.
0: Og det ikke litt kaldt her?
1: Nei, jeg synes ikke det. Når det en god sommerbukse, så jo den varm som en sommer, den, vet du.
0: Der borte det en gutt, og da får vi spørre han om han følger med på motene. Følger du med på moten I år? Vi fra Radio Rakel. Ja, jeg følger med på motene så godt jeg kan, da, så jeg går jo I det som moderne for gutter, da. Det er vel det jeg gjør. Liker du sånne lappte dongeribukser og sånn? Du har jo det på deg. Ja, jeg synes det veldig fint, ja, fordi at så trenger man ikke å skifte ut bukser når den begynner å bli litt tynnslitt. Ja, du går vel ikke bare med den fordi at det moderne? Du går vel med den fordi at... Nei, hør det jeg sier. Du går vel ikke med den bare fordi den tynnslitt? Du gjør vel det, for det ganske moderne å gå med sånt nå? Nei, du... Jeg gjør ikke det spesielt. Jeg går med den fordi jeg har lyst. Og kameratene mine har det og sånt.
2: Det var undertegnede som snakket med folk om sommermotene for nøyaktig 17 år siden. Sort tulipan over for I dag. Vi avslutter med PG Harvey og Send His Love to Me. Jeg heter Ragnhild Fritsson og tekniker Markus Keller. Vi tilbake neste tirsdag mellom 3 og 4, og inntil da får du kose deg I sola og høre på Radio Rakel.

0: Abacha.
1: Ja, dette var Make Stall, som stemmen til Betty Boop I tegnefilmene. Og mer om Betty altså senere I sendingen. Ansvarlig redaktør her på Radio Rakel på 99,3 Kristin Aamodt. Jeg heter Ragnhild Fridtsson, og tekniker Lise Aamodt. Telefonnummeret til Radio Rakel 23 32 69 60, og e-postadressen hit radiorakel@radiorakel.no.